E, pa zalazak sunca je krenuo, sad je onaj pravi trenutak da uhvatimo zrak licem i da se potnemo uz opis Sunkissed. Ali ajde, ljubi nas sunce, ljubila nas majka, da se mi vratimo na listu, a taman nas u nastavku čekaju Fastboy, Rafa, Wave.